0: сервис Ауди.
1: Игор Цистер.
2: Живо. Запрт возни пас остаја на Штајерски аутоцести А1 проти Лјубљани мед Сливницо и Фрамом. Прометна несреќа. Застој вам подалша под за околи 15-20 минут. Запрт возни пас Приморска аутоцесте А1 проти Лјубљани мед Расцепом Габрк и Сеножичами. Там па се покварило возило. До застоја прихајаше на цести Изола Струњан у обе смери. Сречно и варно пот.
1: Znači, srećan oktobar.
3: Hvala.
1: Kaj si obetaš od njega? Čekaj, nisi ti lani prvega oktobra začela pri nas?
3: Oh my god, danas imamo eno leto.
1: Eno leto. Jaz se takrat spomnim, da sem ti rekel, da boš čez en mesec časla, ko boš dobila prvo plačeš ovo domov. Absolutno ne.
3: Sem.
1: Učekaj, nekaj si prinesla novembra. 15. novembra si nekaj prinesla.
3: Sem, mislim, da si se ti takrat zaljubil v našo domače.
1: Joj, ti si zelo skrip. Ok, vredno, vzamem nazaj. Drugač pa čestitke za eno leto.
3: Ja, čestit

0: Писма. Ким Ин ми одговорил ја.
1: Хери Потер ти одговорил?
0: Не, Данијел Редклиф.
1: А ја? А ресно?
0: Ја, ресно.
1: А маш дома то схранено?
0: Бабли ќе провечно најдам, пак тој ресничил згудба. Пач не хицам се.
1: Сам то би знало бит крв вредно, е?
0: Пак ќе се на инко косам пред 10-тих летих на Гуглу нашла тисно слово.
1: И наноставно е бил негов и ти отписал?
0: Била е приложена черно-бела фотографија, па пач нико та тако захвално писмо натипкал, но ампак тоа могоче сам негов менеджмент писмо.
1: Можно, можно.
0: Ама кај се отписувам.
1: Госпа тајница, ампак ја ти си добила назај из Велике Британије, не?
0: Не се нарисала, јас се проспорен за то пред учми, нарисала сам земљевид, да му покажем, тук е Словенија, тук е Велика Британија, и нарисам. Upala da pismo pride do njega na njegov rojstni dan, kar še zdaj vem, je 23. juli.
1: Wow, bravo, Alja Eloisi.
0: Ja, bravo, mala Alja.
1: Mala, ja, seveda, 10-letna, ja. Kaj počneš, ko se ne ukvarjaš z glasbo? Hobi, ljubezni?
0: Ples, trebušni ples, narava, morje.
1: Morje, ja.
0: Narava še enkrat, gost.
1: Torej si bolj za poletje, manj za zimo.
0: O, ja, definitivno.
1: Definitivno, ok. Gremo k svežemu singlu Midva Sva, ki si ga predstavlja tudi na festivalu v Ohridu. Si tam pela v slovenščini, v angleščini, v srbo-hrvaščini?
0: V slovenščini,
1: okay.
0: Edina, juhu.
1: Super, kako ste te sprejeli?
0: Zelo lepo, so sem dobila nagrado.
1: Katero, kakšno?
0: Za najboljšo pesem v audio produkciji.
1: Odlično, na kratko mava še 20 sekund, povej nam par besed o singlu, ki ga bova lihkar slišala.
0: Angleška različica je nastala 4 leta nazaj, še vedno neizdana. Leto sem pa rekla, no, da poskusim napisati slovensko različico, pa se s njo oparjam na Ohrid Fest. In pesem je pa zelo energična, poletna, plesna, tako da upam, da vam bo všeč, no.
1: Tako, torej v živo, v King večeru, tudi premierno, Alja Eloisi in mi dva sva. 16 je do 8, dejte radio na glas in uživajte z nami.